Showtime is fair and so. A hush in the freezer, so tamponha, sits in box in a saco. Rádi, rála, nær ég er til. Það er nær hafa úr eins og hvað.